0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪, 任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。

0: Pimpinan Tuhan terkadang tidak seperti keinginan kita, namun tidak pernah salah.
1: 基督如磐石，是我们永不落空的希望。

0: 一位，你好。Hello。阿咪。
1: Yeah。
0: 阿咪。
1: 我都是我主人方。
0: 哦。啥？哈哈。
1: Sehat, Yohan.
0: Sehat. Sehat, sehat.
1: Sehat, semangat, ya. Adalah bunya Wang Qingyan.
0: Wang Qingyan 的歌.
1: Nihim, ya.
0: Ya, 好的.
1: Ya, 谢谢. Buat Profesor Suryono, Lau Yensen, Sang Epic, Sang Rapato, Sayakop, Buat Qing Qing, Sang Ufuin, Goria, Buat semua aja, Yohan, ya.
0: Ada.
1: 谢谢，
0: 好，谢谢，再见。
1: 再见
0: 啊，樱花树下吧，啊，樱花树。

0: 莎拉尹的美声电台清歌妙曲节目啊，听众朋友，接下来凡夫秀才来点播的歌曲，我们一起来欣赏《留不住你的心》，要送给蓝芳老师，谢谢。送给开心果陈富英女士、陈秀平、谢春玲、温秀英、青青、林正、安安、伊丽、阿韵、古琴、美学、明芳，再来是广寒仙、平凡先生、王木才、何许人、温庆文、饶元顺、罗康、陈胜强、刘君华、Victor， 还有谢茂雄、侯雪薇、李来明、小潘，特别送给美声资深团组小草、云云、长青、中阳、曹官、陈辉夫妇，一起来欣赏啊！谢谢谢谢凡夫先生。林桂兰女士点播的歌是《明月千里寄相思》，要送给陈富英、杨素娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵、李婉君、莉莉阿林、林玉华、李秀华、池爱琳，还有詹德拉巴斯科以及兰芳，祝大家健康喜乐，谢谢。谢谢林桂兰女士啊 ，Hello， 这位是，你好，
1: 怎么？
0: 林大文，大雾大啥的，那大巴故
1: 事，咦呀。Bulan Wang minta lagu yang kemarin, Sui Chang Liu.
0: Ah, Sui Chang Liu, ada.
1: Terus buat Ko Victor, Cece. Buat Ko Andri Lau. Buat Kukong Eti. Buat Opa Yusman. Terus buat Susu Wen Ching Wen. Suaranya udah mendingan tuh. Iya, kemarin dia serak karena makan obat batuk. Makan obat batuk, jadi tenggorokan yang radang dia kering, jadi sehingga lendirnya ikut kering, jadi suaranya serak.
0: Bisa aja. Tapi ya, tahu lah ya.
1: Selalu kalau abis kalau ke show makan obat batuk jangan kaget, pasti begitu.
0: Oh gitu ya.
1: Itu masa penyembuhan. Buat Susu Wen Ching Wen Cece. Terus buat Oma Aguat, buat Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Lani Ketapang, terus buat Ibu Leni Kota Baru, dan buat semua pendengar Suara Indah. Terima kasih ya, Bu Lanfang ya.
0: Terima kasih. Linda Wen ya. Selanjutnya, Bapak Ahau, Tempo San Cha Hua ya, dari Teresa Teng ya. Kirimnya untuk Lanfang, sesie untuk Deborah, Yunita, Gloria, Bu Feli, Pak Sunjaya, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, Caca dan Fiana. Sesie, sesie Bapak Ahau ya. 接下来林锦平女士点播的歌《想起往事》，送给温庆文、青青、陈继芳、陈富英、郭明娘。还有戴永文，谢谢呀，林锦平女士，何许人，点播的歌《相爱容易相处难》，送给兰芳老师，谢谢，送给陈福英女士，陈秀平、温秀英、林正、安安、丽丽、青青、阿韵，接下来是凡夫先生、广寒仙、平凡。

0: 好，我们再来一位，
1: 你好。Hello。
0: 哦，阿豪，大家爸爸阿豪，哈。
1: Sehat lah, Nak.
0: Sehat.
1: Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Tang Chuo Mei You Ai Guo.
0: Ah, Tang Chuo Mei You Ai Guo.
1: Ai Guo Ni.
0: Ai Guo Ni, Ai Sai Guo.
1: Lagu ini saya kirim untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang senang bertugas. Terutama Lan Lau Su.
0: Ah, terima
1: kasih. Sehat selalu dan selamat mendengarkan.
0: Terima
1: kasih. 谢谢
0: 谢谢呀，再见再见，爸爸，好，谢谢。

0: Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahaw, Ko Ako, Ko Buncun, Ciono, Ko Magwat, Maria May, Bu Peri, Cilan Ing, Ci Chen Pu Ing, Bu Iing.
1: 谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢，兰芳，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢 Mas Dewi. Olai, Jing Jing, Tan Bu Ing Tan Chie, Victor Tan Pasco, Tan Ahin, Tan Sơn Giang, Lê Nguyễn Sơn Ayun, Lilian An, Tan Chien Bu Tinh Nhung Nguyễn.
2: 好的，是不是无情的冷风，对吧？你要的歌是无情的冷风。
1: 无情的冷风呀。
2: 行哈，谢谢，再见。无情的冷风，啊，再来一位，一位，一位，一位，你好。
3: Baik, Bu Lampang, boleh minta waktu?
2: Aya.
3: Ni buat nyalamin Ibu Cingcing.
2: Aya, bagus. Iya, bagus.
3: Ibu Cingcing. Kalau bisa, saya minta maaf, saya belum ada waktu jenguk ya. Terus kalau bisa, dia di tempat tidur,

0: Kesetiaan tidak diukur dari hasil, tetapi lebih pada proses tanpa henti yang dilakukan dengan komitmen dan konsisten.
1: 一个人若是没有热情, 他将一事无成, 而热情的基点正是责任心。

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: mengelola kegagalan secara tepat justru membuka pintu untuk meraih sukses dan mengukir prestasi yang baru.
1: 吸取失败的经验和教训，是打开成功之门和跨进新门槛的好方法。

0: meninggalkan cara hidup lama adalah langkah awal untuk hidup dalam pertobatan yang sejati.
1: 远离旧的、腐败的生活方式，就是向新的人生迈进了一大步。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Buah kiwi mengandung vitamin C 2 kali lebih besar daripada jeruk dan mempunyai antioksidan yang melindungi tubuh terhadap radikal bebas. Konsumsilah buah kiwi sebagai menu sarapan Anda, karena buah kiwi kaya akan magnesium yang mampu mengubah makanan menjadi energi.
1: Suara Indah 92,1 FM.